0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mane bekat-bekat siaran ni tau.
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya. Jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Buli je teko muka tak RTM klik. Tak tim klik ke momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telepon noe. RTM klik.
2: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana. Bersama ko DJ Azmi.

0: Ui, Klut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok, mana bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo, un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya, jadi
1: terhati kena yang akan terlawan ni. Buli je teko muka tak RTM klik. Tatim klik ke momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon mun me. Lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telepon noe. RTM klik.
2: Bersomo-somo engkau kami, tak sabah VFM siaran sama alap bana.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Kan siang dalam domam salam Malaysia Madani. Renoring ohomiun ahun pamahun an pasukun ku yar dirin. Pahulu ahora kasi bonsoi. Ralai bijirin ata talai tonomon am talanon. Pengapuan ra oro raya aidilada rinamai rababal angin suat. Pengapuan ra oro raya aidilada rasaba rinamai rababal angin suat tatandu nu pansi luluman ampahan saya nu nasuangan. Kona nampus rarati pengapuan ra Aidil Adha. Ratuaran Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor naparalan ra solat sunat Aidil Adha ambaya rana suangan Masjid Haji Nor. Solat sunat Aidil Adha hino tinampilan anu Imam Masjid Ondayak Pono Katib Abdur Basit Saleh amrayusno napasuku ra kutba ininggalanan ra ibadah korban dihayati jiwa keikhlasan disemburi. Livos ino datu Haji Jinai nanintiwol rajemaah mulun nu kampung. Isopono inatong ramajlis pengapuan da oro raya Aidiladaha peringkat upis mayo polis daerah IPD Tuaran. Rapat nu majlis ino datu Haji Jinai pasuku rasapi korban ketua polis daerah Tuaran surup superintenden Raidin Awang Maidin. Ulun Islam ra negeri itu kini tak anampus rarati nu pengorbanan mayur pengapuan oro raya Aidil Adha am pasau ra ulit nu pengorbanan ri Nabi Ibrahim am Nabi Ismail pantiluan rendalom kayahan. Menteri Papasingkatan Tu Wahu Kasingkatan Sukan am Ekonomi Kreatif atau Nizam Abu Bakar Titingan Nambala Aidil Adha nguwas ra ulun Islam tumutun darati nu tukir kapahanan pinalair nu Allah swa. Iso ondiak pono adun apas nambalarah itu liwos no solat sunat Aidil Adha ambayar mamar 1000 ngaulun ulun Islam ra Masjid Babul Khair ra kampung Titingan Tawau. Iso pono kita ra ulun Islam rayus apaulai ra babal onsoi randalom kayahan. Babal pansiluman am rayus piroton rapat nu oro raya Aidil Adha mai ra papasukuan ra sapi korban ra masjid. Wakil Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Ran Moyok Datu Amina Ambrus Nambala limo ngainan sapi korban tindakan rakukula masjid Raliwung Nu Moyok am pinampau.
1: Seperti tahun-tahun yang sudah, kami terus meneruskan program penyerahan lembu korban kepada warga beberapa masjid dan juga termasuklah masjid yang di RTM ni. Semoga sumbangan yang kecil ini dapat manfaat dan mengeratkan lagi silaturahim dalam komuniti.
0: Datuk Amina Nambala Rahitu ra RTM liwas nampas suku ra duo ngainan sapi korban ra Masjid Al-Taqwa RTM ra Kapayan. Iso wakil nampas sungkur menteri ra kopisan ketua menteri Datuk Sese Mandela Malakun. Pusor pantalimaan rakyat parlimen pi Rondo Balu Onom Sandakan napas syukur pangin supan pek nukual kinamansi am bakulak kanon ratayar nu angaho ras Sandakan. Pangin supan ino pinasuku nu pagawai perhubungan parlimen Sandakan Asrul Abdul Samad wakil nu lalansanon Sandakan Vivian Wong Shi Yi Bandar Latit Sandakan ramai. Vivian rarondo papatandulan Nambala pangin supan ino tatanduk pangin suatan ratayar nu angaho onda pokot huang aparalan rakeraja ratukir nu ap rapat nakaya noyo oro mayo am rayus minsup apa suku rakain tutunan rana suangan ulu kono ras Sandakan. Pangisupan ino pono tinayaran rakukula kampung taman panampahunan pulu am sukarelawan ondo asuang nanginsup aktiviti kemasyarakatan ra intok hino limo ngainan sapi pono pinasuku ra limo masjid ra libung nu parlimen Sandakan mayat pengapuan ra Aidil Adha.
2: Aho itu aringoh miurin tora Sabah VFM kas salulan rahumurut.

limbawon ramanday mempogogot ra alung ramatanda amma piot intor iona tinirong ra bilor 1958 balu saujor udara di Raja Malaysia rayus magalung ra kedalatan pamagunan sora udara patara pamparamayan ra oro ti UDM raka onom ngoporam balu kera takau tojo kandoi matang ru saujor udara onda masalok tu mampos magalung rakan sayan ro pamagunan takau ra tema bani profesionalisme am gagaya ti UDM rayus maikang mengampin ra pamagunan ti UDM kuasa udara perisai kedalatan negara rangangai saujor udara kan sayan memparamai ra oro ti UDM ka onom ngoporam balu.

Sera dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kahmatan. Isa karamaian tungkusan dit pepi isa dati teisenan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2020 pedemenam. Mayat sinuau kaubasanan om megi sesuai takanon. Ramai kahmatan 2020 pedemenam. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处，
3: Whatever the purpose.
4: Kita Simimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon Guang Takau,
6: mengedimput Pilodan, Malaysia, Madani.

Eko, bam, kadio tung DJ kada lihuay. Oh, kada lihuay dot kaduo tadolan ko nom kamatan hilad tanggilan kada. Isayet samak samak hila id kampung tanggilan nom kano dot may rapo karamayan dot kaduo tadolan ko nom. Om soy kela. Antok dot katolu nahopad dulan kalimo. Kamatan hila id Kampung Lapay Tanggilan. Sutanan dat kaiso tulan koonom. Hila i kamatan sinakagon singgu. Narita ar, kabisanan tatuang kumadi narita. Sinding putilang musti, kanakinang hok toko. Sinding. Konihab ono di gumuli po, manta di poltom. Kesalibahan Bros Dusun Sabah FM. Senang kapiang.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2000 Rongo Paramonom 2000 Talungo Paramlimo.
1: Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina 7EC.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Dasar pengawasan digital binal kuno apa sila ratu wahu. Apan daerah digital amasawat rah kaluluan, kukula toron upambalan rah dasar pengawasan digital nyohino. Apa sila rah laleng-laleng sikul apan daerah digital, ahondo rah kakasipan rah timpu digital, apa sauk rah tayar nu angunguwas am pemimpin pengawasan, apa ulai rah teknologi digital rah dalam nu babal pengawasan. Apa konsoi payo rah babal nu kaluayan, sino rah sikulan, uwasan rah dalam pengawasan digital. Apakah suang payora kavayan, nurangan, pahin sup, angin sup ra penguwasan digital? Onom babal mayo, kakauluan nu dasar penguwasan digital, kasa, laleng sikula pandai ra digital, kadu, layar nu angunguwas atuyu ra digital, katalu, kaulayan kepimpinan digital berwawasan, kapat, pepekan sayan ra kaluayan sino ra sikulan, kalimo, babal uwasan rendalum nu penguwasan digital, ra labi onsoi, am kaonom, rangan pahinsup onsoi.